kerran, kipunat lentää kun humpataan. Hei hei, musta humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan on lojei.